0: need these beautiful things that I've got.
1: Радіо Музика. Радіо твоїх хітів. 106.4 FM.